それでもまだ逃げる理由は俺が知ってる。ドライブインウィズオーマイシンズ。誰かの字で読めない地図、机に隠し白いライン。ドライブインウィズオーマイシンズ。道なき道、肩で風を切る、ありふれ